0: لي حقك
1: يا شاهد يا
2: شاهد
1: يا شاهد يا شاهد يا
0: صاير عمي
1: يا شاهد
0: ايش فيها؟
1: ارتفع عنده السكر بناكل الحلوبات منين جايبتها؟
3: شاهد
1: شاهد
3: امي
2: شاهد